0: Sabronum bra na manhene akrako ensiedo na penifuo na ehwe akire na weesi dinam ha weedinam ha weedinam ha yajakro adiamon samu hwe akire kopem se ebenya na namsini na sabija se hene no momaka wesi yedi akoside na ebechi ayen wesi ye adensa wesi we wesi sei yesu ade ade afrim atiame kofa so chichiri na santimai debia oka osi akunya ba yansa na mpanifuo mo ba ho nti enye bibi dindindin bia hu bia se se bobi tuo no so mo mpanifuo a dindin bo so ya mo na mo so ya di nanim sani ama wenyi na no ya dia e koso ya timu kakra breni nti ya betu aso nyankopon ya adumwa dia wu mame fiti ya senfri ho mame ma umiti nbe numbi na minko mnanti ya nena napoku wanafi ya maafrefu wa mremu sirawo numu
1: yo fidu ya midasi fidu ya ya shwe mpanimfuwe wo akunya huwa ya kuntihine ya jase ankobia omunyi na bua ema omanyi no nchichiri ye no itibi kwenkanyi
0: ubisu bewi ya dibirewo
1: ya sumu iti sa usha sa wajani fufuru biswaya penifuri di kanyiswai ewe nenimu se ebe chena chirepa ya mene futupa chire se omunyi na ebe bua no ama omanyi no anase kurunu nchichiri ye no etimiye jinane nasu na mpimpi no ubi mwuse wajani kura tiasi na wankra kura hanko ye no ubi mwuse sumwa kunyanso fo de so no che se o hwa ohunu ni ye utimi se asem no se pa na tie nso mbedu ha na omodane no e dia chere mu wura na kampese ohene na krako to ohene ni krako a obo ze dodo na no na aya a omuru aho na so mu no o se niji mu o hwe ba bi ti se sabo no de a e fo mo gudie e wo hoyi e di na ze ni omani ajikura wuse eye eye pa no na omumuae ema ohenfoforo emae ebia na ahima kura no egusu a wo ye hye sere be ye benyo ohenfoforo no no muzo so etwentwa na nem ni nyina ne se ohenfoforo ba enkwande wane ni ma bi omunya no kwa no ni kuro na omu bua ma na tete apansam no omunya ne sa ntina wo nso so kodwo furu me e kwa no ma tie gum enye we nam ha na we nam ha ebi ni de obegina dwumi a wo ka se obi atam sika twitiri die di abrem e die na maye a wo di sika na abrem a wo se wo de bechia se ade toche ni nyina ne se wo de bechia ne kwan mu da ho no munya kwan ama excavator yi ya twi e de ababegu kurum ho atetin sase na pansam no kra ni nyina de anse mfata sablonum de bro ne beka se e case study nkura ho do bebebe ena ne nsɛ soɔ te sɛ sablonum a ɛhɔ ɛso so anima ɛsɛi kunyasofoɔ hɔ ɔhene ni hɔ nanso kunyasofoɔ no ɔhene ni hɔ no momo asɛdeɛ ne sɛ mona mohwɛ kuro no so mohwɛ so a ɛkɔsi sɛ mo wura foforɔ bɛba na mode deɛ asie nyinaa no ɛde abɔ no bɛbi ɔmohwɛ kɔduruiɛ no buroni bɛka sɛ moayɛ accounts ɛde ama no no no so aba abɛtoa so ɛde afiri hɔnom na motete kuro no apansam no na mu wura ba a ɛde amane bɔ ɛna mode bɛma no amane bɔ papa bɛɛ paa na mode bɛma no nti ɔhene ni hɔ noma no nkyɛ sɛ kuro no ntete mpansam ɔwɔ sɛ mohwɛ akyire papa na ɔba a mohu sɛ ampa wei na yɛwura ni hɔ no yɛyɛɛyɛ na waba bɛto a ɔno nso so ɛɛtoa so deɛ firi wi a mo so mokɔduiɛ no dodoɔ naa no kyɛ sɛ nneɛma anama ɔ motu no ɔnkura ahodoɔ mu no ɛnkɔyie so ebi ni ayi sabrone ayi friends ayi omu jazz hene dada awoko so no anka se timi sori jina se waye press conference so press conference awaye ne che se achiame empeganse gana mampeni so empeganse nti finde ko mu obi anye no no ane mema no gungure mu omu tu garanse no e dia ma no omu kote ade no radio so no mu friends nana seni ati onti ebe fi oso mu nto aso na munye eno de me ye ne kwa se bi obi ebe hu se mi se ni mu bi nes otubuo no de sesi otubuo no de sesi dodo na sesu bawe no ebra wo hene kra tiase no nananom bi eda sesu ba bi sei edi obegina ni wura ni mu ano aka ndede sesu oboa no ofri ho koye na no na akohunu nsu no emu amu man chichere no entimi nkonkan ti besren kunyasofo se de mu ba mutimi eka ehyemu kena se mu ba betretene mu wura mu bema na futupa chese ofrema no po wawie wa na judasu mo mbeba na we nso de munya bedru wi a na judasu mo ofrema kura no mo se yada se de enche ba ku bi ba ya wo se wono de okwa kukuru su loto so loto no okwa kukuru so bra wura e fre wo obra komia wo ba be so no na komia na e fre wo wo se mi kukuru su loto ti be se nkunya so fo titri pa ni se bra mu wura ni ho no ikuru ni se mo nsa se kuro no bediye se niye ni nyina no mo anasam totu ni nyina ti mo nkai se mo so so musai se mo ba ba bua chirechire ama bibia konkan nti ba bia mo som no kwa hia ye pa ye se ebra mu wura ni ho no na mo twen se mo wura foforo ba no e ho na se mo som ye me kuro no gyan na so ansa na mo nya e wura foforo na oba ama ye accounts papa e dia ma no fredia medase
0: jo medase ye dia wo na bo ku ba mi ti wo
2: na ajumai eba nananom nkonya sofo nsem se ni eka enye sabronum nko boni beka se case study ne ede agina ho se ye de hwe de aka ese nananom a sebi wonum ni wonum wrate wonum te asese sebi wonum wra kwa ekura se de wonum so adi nanim so mbekere na kirepa akirepa na enye se wutu wra ne fonko oni kwa obehwe ne chinzo aka oni nyina aka ho bi o ni nyina ada eka ho bi ne wie pe se ni wure ni ho na kunya sofo e de kura sha mo nsa se mo behwe akire kopim se mo wura beba betutu ntutu epa na we de ne de na mba ye ntia se se e de kuro sha onsa se bi enkyere se kuro ni ma mu ni nyina aye wo de ntia ne ofa ha we fa atifi no ato asase we fa na afo no oton no mu to nhia e be pese bi fofram na besia ne mobeba ne kyira ye fenfram na anu ya kunya sofo ni bi nso entia sie sie ye hu na anu ye bi bae kunya sofo ho nso na yakotintim krataa de akoma obi no ono ne de nam se wo ton sa se se ye de tumi ahye ne nsa ni na se mfa we se de na nanom no omo kwa ako kane no ne ako ni wo se kan ni etu ana nanom de kwa ni wo enti sie de tumi ni ma wa tumi na biani ako a wo kwa ne se wuwre ni ho na behwe na chi obetutu bibia kanetete sesebi uwura asoma wo ukosaba udi nkudina botre na ade aba ade abekire uwura ni munyam no nti uwura sebi okwa kura na foforo ba uba na enu so di nkunim di abotre abekire se uwura miwura ukoye